0: ze-SABC ezizimeleyo nezingenamkhethe nobongi Baliti Mantakana.
1: Kwezi phambili kwezi kudutyulwe kwasweleka abantu abathandathu kwizehlo ezibini ezinganqamenanga zomaqelonqevu kwiCape Flats ukanti uVusimuzi Cat Matlala ukholelwa ukuba kufanelekanga ukuba unikezela ngobungqina amagqwetha akhe engekho. Nkosisi Lutsha ndizibusele nakumphulaphuli. Kudutyulwe kwasweleka abantu abathandathu kwizehlo ezibini ezinganqamenanga